Të dashur të gjithë më mbrëmë. Programi sonde kam pregatitur unë Hoki Braho. Si zakonisht, ështu edhe sonde, në program të kemi muzikë të zgjedur Shkipe, në falin sonde se s'kemi lajme. Këtu, Radio 4B, transmiton në gjumë Shkipe, çdo javën të njëjtën, në orën 7.25, gjermin 8.30 mbrëmëve, në modulin frekans, 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio është 3240-8609, e përsërit 3240-8609. Të dashë të gjysë, filloj me këngën Rovë Shqipëria, këndon Kazim Mizgjitë.

të dash dëgjuse, tani të dëgjojmë Edmondin me këngën Çu ben zakonet kipatëm.

të dash dy gjysë, tani të digojmë një tjetër keng, që po këndon Bylbyli, këndon Bujar Kamili.

të dash dëgjus, tani të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mosu Largo.